Maluca Paruso. Atalotazo ne una open te lo metaiko. Hala hala li dici. Metalona ringona. Metalona talawana mekana luwana show. Metaru na wataiko. Metaru na wataibo sana love you luna na yo.